0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsachovi. 577 40 10 28. Kvenusment Radio Citrus.